0: Nanoq FM.
1: Ап тса пинкуфам ниссатсиннат киллуаратти кумикку сисмангэрнэрме оқугассат синмут фамнора синмарлук сакс суннора уликкаарлума сиуннора крона синаа соққамсарлугу радио тв лунни нипикиллассагассиук тавару пинкумут апеқутиссақарувит оттутивисигсаалфиас нолно. Velkommen til torsdags Bingo 5. Og gevinsterne ser således ud. En række 500, to rækker 600, tre rækker 700 kroner. Husk at skrue ned på radio eller TV, hvis du vinder. Og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28-76-00. Op til så om Pääsistisiis tyynäisvapput päämiuni. Raatiukut siis tyysessi akkutaa ajokot kommet. Internetsik tammalta pinkosin nämmätä. Tämä ulmikut pisismäsyt. Tungikunikit siis mängopatoksin nämmät. Mä olen tottillut. Tämäsikut. Spil it. Sen mut, at der er så en række.